Tvoja ljubav je na monitoru. Imaš je kad god poželiš. Stisneš dugme i hop. Eto je tu ispred tebe. Ulovljena u svetleću zamku.

notícia, batzas, ócratas e lomens. Jer to je samo tvoje, samo tvoje i ničije više. Ceo svet kroz tvoje oči, sve te male fantazije. I ne treba ti niko, a treba ti svako i sve. Naročito taj monitor sa svojih 1024 puta 768 piksela i sve što je u njima, na njima, u njima, na njima, u njima. Fantastično. Fantastično. Fantastično kao vitalna baba od 80 leta sa glatkom kožom i devojačkim atributima u najnovijim crvenim cipelama štikla desetka sa 3 kg bižuterije na sebi u nameri da pobedi na svetskom takmičenju lepote, naravno za taj uzrast. Bez laži, photoshopa, istine, silikona, nadogradnje, umetaka, zametaka, zatezanja kože na privatnoj klinici za otorinu laringologiju. Kako u tako mali organ kao što je encefalon stane toliko mnogo stvari? U svoju glavu strpati 5 aviona, 680 letovanja, 49 zimovanja, 12 automobila, 3 bicikle, 10 kuća, 4 zgrade, 3 planine, 2 šume, 2 pašnjaka, galon vode, 4 raskrsnice, 7 fabrika, 5 devojaka, 8 prijatelja, etc., etc., quanta la mera. Quanta la mera.

Alistada radiš, šta da radiš i šta bih sad mogao popiti? Sok, čaj od nane, rum koktel on the lonely highway, I did it my way,

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti, tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja, to je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.